Isuse, prizvao si carinike i grešnike i nevernike, ne prezri sada ni mene koji sam sličan njima, nego kao skupoceno miro primi ovu pesmu ovako. Isuse, silo nepobediva, Isuse, milosti beskonačna, Isuse, krasoto presvetla, Isuse, ljubavi neiskazana, Isuse, sine Boga živoga, Isuse, pomilo me grešnoga, Isuse, uslišimo u bezakonjima začetoga, Isuse, očistimo gresima rođenoga, Isuse, nauči me nepotrebnoga, Isuse, prosveti me tamnoga, Isuse, očisti me nečistoga,

Gospode, gdje prolaziš putem slijepi vapijaše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga ti mu otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojne

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

Želeći da otkriješ sakriven od veka tajnu Isuse, ti si kao ovca bio vođena za klanje i kao jagnje nem pred onim koji ga strižu, a kao Bog vaskrsao si iz mrtvi i sa slavom si se vazna na nebesa i podigao sa sobom nas

Želeći da spaseš svet, istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naroda.

Pred večni, utešitelju istinski Hriste, očisti nas od svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako: Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Bože,

Ja nedostojni, prinosim ti se u milo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plam ti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikujem.

Gospode, gdje prolaziš putem slijepi vapijaše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga ti mu otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, sve kolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojno

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskom krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

svetlost istine Tvoje, zasjava seljen i obmana vražija, bi prognana, jer idoli spasitelju naš, ne podnevši Tvoju snagu, padoše, a mi dobivši spasenje, kličemo Ti ovako, Isuse, istino koja progoni obmanu, Isuse, svetlosti, koje si iznad sviju svetlosti, Isuse, care koji savlađuješ svačiju silu, Isuse, Boži koji boraviš u milosti, Isuse, hlebe života, zasiti me gladnoga, Isuse, izvore razuma, napoj me žednoga, Isuse, odeće veselja, odeni me truležnoga, Isuse, pokrivaču radosti, pokri me nedostojnoga, Isuse, davaoče moliteljima, daj mi plaš za grehe moje, Isuse, pronalaše tražitelja, pronađi dušu moju, Isuse, otvoritelju onima koji kucaju, otvori srce moje jadno, Isuse, iskupitelju grešnika, očisti bezakonja moja, Isuse,

Želeći da otkriješ sakriveno od veka tajnu Isuse, ti si kao ovca bio vođena za klanje i kao jagnje nem pred onim koji ga strižu, a kao Bog vaskrsao si iz mrtvi i sa slavom si se vazna na nebesa i podigao sa sobom nas koji ti

Želeći da spaseš svet istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naroda.

Pred večni, utešitelju istinski Hriste, očisti nas od svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako: Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Bože,

Ja nedostojni, prinosim ti sve umilo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikujem.